Goştara ne mai ergeai, reina mașmadre. În baz, vahapi mers în la mare pe iambră și auță, mai că se mede roșdara baran, baran am adiari chiar, mai hivikene cu bizare gebia în a deire, e ca că deire bine rezedei, u pe iambră bine este, eu pe iambră mai este, Merhaba ez Lavin, jbo hevale khu andok u hevalen lijemis Lavin khadishaynem, Ez strana juan hajo Diyarbakir mala mine diari wandikim. Em spasi u xboy lavin dikin. Em jboy lavin u jboy hevale wi andok u jboy hevalen andok. Em strana juan hajo Diyarbakir mala mine diari dikin. Kerem bikin em behevdura gotar bikin.